Oi, de tala tala ta di di di na la festa na ki sa roz babote lege to da je norma chavo ye lege harum parum parum il ho jotta parum yoi de si je le magom de ki lens roi ko mujike to filembe o shen tutto mi yu to ta za semben a etala e adri da tala oi de ra da tala na la di na la oi ta la na te ni la ta na aya aya de ni na la da ta la ti na aya odri da ta la e ta adri da la da ya te ri da ta la na la di na la oi de la ya da ya da di ya e de ri da ya ya oi te de da e adri da ta la ya te ri da Hey, kincham drago, kincham mo fazig, ba chem kincham mi zan ishte ka melon fela shekem. Hoy diri da ta la la la, ala di da, etera da ri di na na ri di na ya. Yo diri da ta la la, ta la ri da na na ri.